Alvago, her med Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Og så var vi tilbage i 1964 lige før, sammen med Animals nummeret House of the Rising Sun. Der er danske toner for mig fra Lone Kellermann, når hun synger sit hit Spring Ud fra 1978. Denne her sang, den er fra 1972, og er med Albert Hammond og en af hans allerstørste hits, nemlig It Never Rains in Southern California her på Alfa Gold.

Eric Clapton og hans version af J.J. Cale-nummeret Cocaine på Alpha Gold. Og så fik du også Roy Orbison's store millionhit fra 1964, Oh Pretty Woman, her på Alpha Gold. Vi skal ikke til Pigtrøds toner om lidt fra Sir Henry and His Butlers og deres gyldne hit fra 1965, Let's Go. Her er vi så gengæld i slut 70'erne, og genbrugshittet fra Dire Straits, den hedder Sultans of Swing.

Bill with a sang til sit Ain't No Sunshine her på Alpha Gold. Og lige for den, der var det Christopher Cross med sangen Ride Like the Wind. Fredag formiddag på Alpha Gold. Nu med Leo Sager og Thunder in My Heart.

På en dejlig fredag, bortset fra vejret, vil jeg sige, så fik vi her Tonight's the Night's Gonna Be Alright fra Rod Stewart. Og så er det Duty in Disguise with Glasses, senere venter også Glenn Campbell's Southern Nights, Dolly Parton, og det er Dolly Parton, kigger forbi med Jolene. Men her, stort hit for John Fred and the Playboy Band på Alpha Gold, og Duty in Disguise with Glasses.

Lige back in the arms of someone med den originale forsanger, nemlig Chris Norman. Senere så kom Alan Burton, og så kom Mike Kraft, efter Alan Burton han omkom i en bilulykke, som de var ude for Smokey i Tyskland, husker jeg. Lay back in the arms of someone videre til Sir Cliff Richard og hans Devil Woman her på Alpha Gold.

0: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.
1: Hello!
2: Yeah.
3: Is that you?
1: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
3: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
3: Listen!
1: Bye-bye.
3: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
3: I'm trouble.
1: Yeah.
3: I'm good.

Walking Back to Happiness med den meget specielle stemme tilhørende hende her, Helen Shapiro. Alpha Gold nu med Manfred Mann og Ha Ha's Not the Clown.